zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

ntabwo Imana yokwemera kubw'iryo sikanwa. Ubusa n'utwaye ingurube ku musigiti, isabato ni yera koko. Ariko nimba witerije ke ngura yiruhuka, uzi neza kutezezwe n'amaraso ya Yesu, urutwa nibuye kuko naryo girirwa gicaye uwo munsi, mbere ryo ryongera ko n'iyindi minsi yose. Ntushobora kuhimbara Imana ngo nuko witirirwa isabato. Umubatizo. Reka turengane babandi bashira ku ruhanga na babandi basimba umuriro, tuze muri babandi bagenda mu mazi menshi. Emwe, naho pasitoro yo kujana hagati muri Tanganyika, hagati na hagati ya Kongo n'u Burundi, mbere akakumanura kuntakataka baguhaye bya byuma bituma udasoma nturi kugira ngo winzire neza, yamara utezezwe n'amaraso ya Kristo ngo akukure ku imyanda y'icyaha. Uko kwinikwa kuruta n'ukwinikwa kw'imikembe, ababo barayizi bo mu ntara ya Bujumbura. Uko kwinikwa kurutwa n'uko indagara kuko zozo ziravayo bakazirya. Ndazi yuko nshobora kuba mvuze amajambo gukivuto. Ikibazo nje nkubaza ni iki? Wabatizwa umubatizo ki? Wamwemu yera. Urugo ruba rugwera iyo bene kuba muri garabera. Ifunguro ryera riba riryera iyo bene kuritunganya biyejeje bezezwe n'amaraso ya Yesu, bagatunganira Kristo. Urusengero barugwera iyo doctrine n'abarigize baba bagomba inzira iza mwijuru ataramanyanga anyuranye n'ivyanditswe vyera. None inyubako mwubatse wumva isa n'inyubako y'ijambo ry'Imana ryubatse muri mwebwe? Imana iguhezagire aya majambo, aguhe kwiyumvira. Mbega aho mfukama na hera, ivyo nkora ni vyera, ivyo nakoze ni vyera, usanze atari ivyo. Soma Abaheburayo igice n'iki 9 umurongo n'uwa 22. Nk'uko ibyagezwe biri, ibintu ni nka byose byozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Ubukeneye urusengero rwanyu ko rubugwera, mwezwe n'amaraso ya Yesu. Ifunguro ryera ko ribi ryera, mwezwe n'amaraso ya Yesu. Umubatizo kubu wera, banza wezwe n'amaraso ya Yesu. Isabato kwibiyera, banza wezwe n'amaraso ya Yesu. Ubugeni wimirije ko bubwera, banza wezwe n'amaraso ya Yesu. Ibyo nivyo ndagusabira nisabira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Utahure ibyanditswe. Utahure ibyanditswe. Ikiganiro dutegurirwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Utahure ibyanditswe kugira ngo tumenye icy'Imana itugomba ko. Utahure ibyanditswe kugira ngo dushikane benshi kukugororoka. Utahure ibyanditswe kugira ngo twikizanye n'abatwuye.

0: Vandu mwese mba mu micungararo ya
1: Kabuye
0: Cibitoke
1: Ndava
0: Gasenyi
1: Muratumwe mu gikorana cy'ivuga butumwa cyatunganijwe n'intara mvuga butumwa ya Ndava
0: kikazobera ku ishengero ry'abadivantiste mu musimbi ya Gasenyi bimu ntara mvuga butumwa ya Bumbiri
1: iryo vuga butumwa rikazotangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 29 n'ukwezi k'umunani uno mwaka w'2026
0: menya neza isabato kikazohora gitangura isaha 2 z'agatondo yindi minsi isanzwe kuko isaha 11 z'agatondo gushyize isaha 2 z'agatondo hazaba hari icyigwa cyahariwe ayo masaha
1: kuva saa 9 z'umuhinga gushika saa 2 z'ijoro hazoba hari ko haba ibyigwa byateguwe harimo icyo kuri projecteur kikazoshikirizwa na kubw'Imana Juste uzoshikiriza icyigwa cyo kwitungira amagara azoba ari Kwizera Lieve nawe uzoshikiriza icyigwa cy'ingo n'imiryango akazoba ari Niyongere Jean Bosco
0: hazoba hari n'amakorari nka Previa yo kwishengero rya Kasega
1: Philadelphia yo kwishengero rya

0: Kiswahili kwetu, Kiswahili kwetu.
1: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
2: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
1: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, ni wakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Nirameva, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Denio Abivuze, ni mkufunzi katika chama Sapros Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008 hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda naweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza.
2: Naam,
3: watajibu. Kama wangekuwa wanatuona moja kwa moja,
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, nayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia?
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunasema kwamba kuna guharura, lakini pia katika geometria ni hotuzuraba ivyo tukiita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karolero mu Kirundi tuvuga aho tubona ndo kwita inyabu tatu nibindi tuzobona guharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijanye nibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijanye nibice hamwe nahandi tukavuga ivye icya kane icya gatanu canke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 20 canke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu niba twereka ingendo shora guharura dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
2: Nayo ni nini kwa
3: kirundi? Kujumulisha ni guteranya, kutoa, kukuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
2: Naam. Asante sana ndugu wasikilizaji, natumai kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa. Hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
2: Naam.
3: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi.
2: Mm-hmm.
3: Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Lakini pia kwa wale kwa Kirundi tuvuka rule of java romani limina limwe tuvuka huko. Aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain.
2: Naam.
3: Na chiffre arabe ni kuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu ibiharulo vya baromani ni biharulo vya barau. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja kuandika dukoresheje indome. Kakarolero igiharuro kimwe twandika inkuru.
2: Naam.
3: Urudome rukuru inkuru kandi imashini atari intoke.
2: Naam.
3: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
2: Naam.
3: Ibiharuro bitatu twandika izitatu z'indome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho. Tushadufata i urudome rukuru na ve urudome rukuru aho twatwanditse bine. Ariko twanditse ve gusa twatwanditse gatano.
2: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
3: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi dukoresha indome.
2: Naam.
3: Ariko tarakimu za Kiarabu ni biharuro twese tumenyereye kwa matubona byanditse ahantu canke dukoresha.
2: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
3: Namba nzima ni bijye biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
2: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
3: Tunaanzia na vilingo ambao huwa tunaona umechorwa. Ni kuvuga umharumu zingi kwa matuona uchafye ahantu kanaka.
2: Naam.
3: Mvilingo huo tunasema kwamba ni sufuri.
2: Mm-hmm.
3: Sufuri au sifuri ni kuvuga nubusa.
2: Yote yanakubalika namna unavyoyatamka.
3: Unaposema sufuri mwingine akasema sifuri,
2: ninyi
3: nyote mtakuwa zungumza kitu kimoja.
2: Baada ya sufuri kunakuja
3: moja.
2: Basi tuanze moja mpaka huko.
3: 2 3 4 si 4. Wengine wanasema kwamba 4 au wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufizi ukasema 4.
2: Amen.
3: 4.
2: Naam.
3: Halafu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 ni kuvuga ni mirongo 2. Aha twatangwe guharura kuri rimwe gushika ku 19 ambapo tumeanzia 1 hadi 19. Tunapofikia 19 tunasema 20. Kuongea kigiharuro kimwe tutavuga duti 21, 22 vivyo hivyo hadi 29. Lakini tukichukua 3 tukaongeza 0 kwa kuandika tunasema kwamba ni 30.
2: Mm-hmm.
3: 30 ni kuvuga milongi 3.
2: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka 1 mpaka 20, 20 watakwambia makumi 2.
3: Makumi 2, kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
2: Naam.
3: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo naosema makumi 2 watu wanaotumia hivyo, lakini
2: makumi
3: neno
2: 3, makumi 4, makumi 5
3: na wengine wakasema makumi 9.
2: Makumi 9
3: na kimaanisha 90.
2: Naam.
3: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu,
4: yes,
3: tunasema kwamba ni 20 badala ya 12.
4: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo 2 ili waizungumze vizuri, tumieni neno hili 20.
3: Kweli.
4: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye 10 hali kwenye 100 ili watu wakuelewe vizuri.
3: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi 3. Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
4: Naam.
3: 40 na 40 ni sawa. Na maana 40 unaweka o, lakini pia unaweza kusema kwamba 4 bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuka au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
4: Naam.
3: Unaweza kusema tena 40 40 aro aruba aruba yini. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu.
4: Naam.
3: Ina maana unamaanisha milongo 4. Ukianza ukiweka moja unasema 41 hadi 49 tunafikia 50.
4: Naam.
3: 50 ni milongo 5.
4: Mm.
3: Tunasema 51, 59 tunafikia 60. Ina maana hapo kuna 6 kwanza.
4: Naam.
3: Tunaporudi nyuma kidogo. Kuna 6,
4: 60.
3: Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha milongo 3.
4: Naam.
3: Kuna 7 au 70.
4: Naam.
3: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. 70 ni 7, ina maana ni milongo 2.
4: Naam.
3: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
4: Yes.
3: Lakini na nini haipo.
4: Haipo kwenye
3: Kiswahili. Tunasema 80.
4: 80.
3: Badala ya kusema na nini kwa tunafuata 6 na 60.
4: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo, twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo kiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
3: Kweli 30 waelewe kuwa ni milongo 3.
4: Mm-hmm.
3: Lakini 80
4: nayo ni ngapi?
3: Ni milongo 8.
4: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
3: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu ya kwanza inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
4: Naam.
3: Tunaweka tu tunasema tu 90.
4: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana na kuja kwenye mamia maana kuna sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
3: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 101. Mtu akisema 100 mwingine akasema 101, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
4: Naam.
3: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kime, ijana na limwe mara yake.
4: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
3: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo, 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100 200 300 400 500 6 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au 1000. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
4: Naam.
3: Hapo unamaanisha igihumbi.
4: Mm-hmm. Na kiwa ni vihumbi viwili?
3: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho. 1001. Unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo. Ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kime igihumbi na limi.
4: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
3: Ndiyo.
4: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu, utajiuliza je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa. Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi chumi na kimwe, changi bihumbi chumi na gata.
3: Ina maana hapo ndipo
4: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili.
3: Hapo ndipo kuna swala zito kwa sababu watu wengi huwa wanajidanganya kidogo. Mtu badala kusema kwamba akakwambia 1011.
4: Naam, akimaanisha
3: akiwa anamaanisha 11,000. Ina maana 11,000.
4: Yes.
3: 11,000. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro kimya.
4: Naam.
3: Lakini mtu wewe yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
4: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe iwe tofauti ni bihumbi 10 na kimwe.
3: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
4: Naam.
3: Au hesabu hizo mbili. Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe changanya kino kimwe sema 11,000.
4: Naam.
3: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe sema tu 11,000.
4: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11,000.
3: Kamba ni 15,000.
4: Naam.
3: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15. Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
4: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
3: Ndiyo, kabla hatujafika hapo, kuna nataka nisisitize hili kidogo, nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi ni na laki moja. Umwe alashula kuvuga laki moja, uunda kavuga 100,000. Au abantu wabili wazabavuze kimye. Aliko lelo keshi abantu wakunda kukunda chane kukoresha laki moja.
4: Laki moja.
3: Laki moja wavuze ibihumbi jana. Hilo ndio likuwa tu nataka nipende kuzungumza. Badala ya kusema 100,000, wapo wanaopenda kutumia laki moja.
4: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
3: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha mlolongo.
4: Na hii inakujaje?
3: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
4: Yes.
3: Kuna kitu cha kwanza cha pili niseme hivyo.
4: Naam.
3: Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili.
4: Naam.
3: Nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo.
4: Naam.
3: Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
4: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
3: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani?
4: Naam.
3: Namba hizo zinazo ruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko kwa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kanaka tugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure, ni ngombwa uko uharuri ivyo bintu urashira ku gagace kita inyitangizo. Ishobora kuba inyitangizo rukozi cyanke ishobora kuba nk'integuza cyanke inyitangizo rukozi, kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi, niko tuvyita inyitangizo rukozi cyanke integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kabakari. Inamana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja. Ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu, tukavuga mtu mmoja, mmoja.
4: Naam.
3: Kiti kimoja, kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Arabantu babiri tuvuga, ntituvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo wa yatanguye haja ningombwa no kugiharuro izeko vitu viwili.
4: Naam.
3: Mayai mawili.
4: Naam.
3: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
4: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapo itaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi twende ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
3: zisizo ruhusu
4: vivumishi.
3: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea.
4: Naam.
3: Wakasema watu wa saba.
4: Naam.
3: Kwa mfano
4: maana au... juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana.
3: Ndiyo.
4: Lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
3: Ndiyo kabisa. Namba hizo tunazosema zisizo ruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa zile niseme zile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
4: Nayo ni ipi hiyo?
3: Kama ni 6.
4: Sawa.
3: Au 7.
4: Sawa.
3: 9 na 10.
4: Naam.
3: Hatuwezi kusema watu wa 6. Hapana, tunasema watu 6, viti 6, sahani 6
4: au sahani 9.
3: Ndiyo kabisa. Au naam. Viti niseme au nisemeje? Au ni magari 7.
4: Naam.
3: Magari 10. Hatuwezi kusema magari 10 au magari 7 au magari 9. Hapana, tunasema magari 7, magari 9, magari 6, magari 10.
4: Santeni sana, santeni sana. Hapa hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi twende kwenye decimali.
3: Decimali ina maana ni pale unapozungumzia haruru harimo ibiche. Decimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwabu, yote yuko tunavuga ibiharuro vyigice.
4: Naam.
3: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu. Dushira ya kaburungu.
4: Naam.
3: Umuntu ntaze yigira yandika yashize maga kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Kiswahili. Hapana. Mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa na
4: n'udukwabu
3: n'utuburungu mu Kirundi. Ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka 1.223. Tuzobe wibaje nuzo kwame wibaza kwa wanite ko ari igihumbi n'amajana 2.23. Oya, uzo wanite yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi uzovuga kwari rimwe nibice amajana 2.23.
4: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
3: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika nukta kumradhi, ukiandika 0.5 ni kuvuga wandise ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika uvuguti ubusa n'ibice 5, ubusa n'ibice 5. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe n'Ikirundi, kugira tubitahure neza nuko twisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
4: Murakoze cyane.
3: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badala kusema nukta 0, ukisema 0.5 mu Gifaransa kuvuga 0.5.
4: Kwa mfano nikisema 1.78,
3: mm-hmm.
4: Kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
3: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba ni 1.78.
4: na nikizungumza 3.92 kwa Kifaransa tutasemaje?
3: Tunasema kwamba ni 3.92.
4: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami. Aksami na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
3: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumia kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Nk'ubu dukoresha kuvuga duti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia aksami. Tuha kwenda nako hari igice runaka ku bintu vyinshi cyangwa bingana uku.
4: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icya kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
3: Kwa icya kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili change nusu.
4: Na tunapozungumza kwa Kirundi icha gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
3: Moja juu ya tatu au theluthi.
4: Na tuvuze icha kane,
3: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
4: Icha gatanu,
3: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu, ugenda nk'umunyu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haya ni cha kane chikilo chumunyu.
4: Naam.
3: Tuvuye tugiye kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabiri. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
4: Na hiyo tuvuze rero icha gatano.
3: Icha gatano tunamaanisha kwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
4: Asante. Hiyo tuvuze icha gatandatu.
3: Ni moja juu ya sita au sudusi.
4: Jameni, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
3: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
4: Asante sana, asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazia asilimia.
3: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kikwiye cyangwa ikintu kigikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
4: Naam.
3: Na hatuvuga 200 kwijana. Ibiti 200 kwijana ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 200 kwijana tuvuga asilimia 20.
4: Naam.
3: 300 kwijana asilimia 30.
4: Naam.
3: Asilimia 67 tukikuwa tuvuga 300 nindwi kwijana. Tuvuze jana kwijana tunasema asilimia 100.
4: Basi ndugu wasikilizaji, huyu hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha hii ya Kiswahili, hususan tukihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati, lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
3: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Kuvuga ibiharuro vya Romani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo. Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90. halafu 100.
4: Naam.
3: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000 tumeona kwamba ukiongeza herufi moja ni kumradhi tarakimu moja unasema kwamba ni 10,011.
4: Naam.
3: Aho uvuze ibihumbi 10 ni giharuro kimwe ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia ibihumbi 10 na kimwe tumesema 11 elfu aho uvuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere kuwa kabiri unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Swala zima jingine ambalo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au akakwao ngo tumenyenye mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa, unaweka nukta akaburungu. Iyo tuko tuandika ibiharuro by'ibice tuvuga duti 10.28. Aha, icyo ni ugaruka ko nuko mu ibintu byose biri nyuma y'akaburungu uharura kimwe kimwe. Ntunzo tuvuga uti ushaka kuvuga 10.28 ngo tuvuga uti ngo 10.28. Hapana, sema 10.28. Tumezungumzia tena kisami kwabonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu, robo, aho dusanga ukoresha tu moja juu ya 2. Na asilimia twavuze duti duharura ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana. Iyo twabonye asilimia 20 tukimaanisha 20%, nije na kuijana asilimia 100.
4: Baada ya hayo sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wa kipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni wageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kuisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
3: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6808292929. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 775071 50.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Redio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha redio hiyo nilikuwa nasikia. Pia na mahubiri nilikuwa nasikia.

indwara ya gatano indwara za maso hamwe n'indwara za matwi indwara za maso na matwi zivuye ku mikrobi zirashobora gukizwa n'ifu ya makara ya cumbwe nk'ubugari mu mazi igaheza ikarambikwa ku gice kigwaye shira yo makara wateguye kujisho canke kugutwi kugwaye uyarekereko amare amasahane canke ijoro ryose ubushobozi bwo kuvura bw'amakara burongerezwa n'ubushuhe.

indwara ya gatandatu indwara zo kurukoba no mu materanirizo ya magufa articulation indwara zo kurukoba no mu materanirizo ya magufa zirashobora kuvugwa ukoresheje ifu ya makara yacumwe mu mazi ikamera nk'ubugali rambika ayo makara ku gice kigwaye amasaha make canke ijoro ryose